Hamma odam tirishibotdi. Yetkuchi uvalchilik tortibotqini faqat sizlar emas. Do'stlar chambirki to'limi sirliq joy. Kunduzda bu yer kundlik turmushdiki ko'zni qamashtiradigan ko'ngil qo'yib bezalgan o'z tartib suratlar va mazzalik taomlarning suratlari bilan to'ladi. Kech kirishi bilanla uningki so'latvozliklar oxirlashib, cho'nglarning eng haqiqiy qiyofati namoyon bo'ladi. Esimda qilishcha bir qatim komandirovkaga chiqqanda o'zim yolg'iz keyingi kuni atigan soat 6 da uchadigan aeroplanga ulgurishimga to'g'ri kelgan edi. Oldingi kuni kechada ismini qo'shib ishlaganligim sababli bir kechadagidek ko'z yummadim. Biroq dal mushu sababli do'stlar chambirkining eng haqiqiy qiyofatini ko'rishga muyassar bo'ldim. Kech soat 1:30 da shavli xaroq bodilkalarga to'lgan suratdan birini yollab, uningga tövendik yozmini qo'shib qo'yibdi. Bu ayda 5-nji qitim tong otquchi ichibdi men. Bekla ko'nglim ilishib otdi. Sahar soat 3 da shavshi do'stlar chambirkaga mazmun yollabdi. Ilgir kim bo'lib 8 qitim o'ngshab yurib oxiri o'tdi. Boshqa gap qilmay originalni topshirib yetib uxlay. Sahar soat 4:30 da Tajun do'stlar chambirkaga mazmun yollabdi. Bu shikoydan buyon sahar soat 1, 2, 3, 4, 5 lardagi Beijingga qarab baxdim. Biz ishlagan tur 3 kundan keyin rasmiy to'rg'i chiqirildi. Yo'ldoshlar, bardoshlik beringlar. Bularni ko'rib, qalbim g'alita yoshlarga cho'mildi. Boshqa gap qilmay, baho so'zi supitida ularga quchoqlagan ifodadan birini yollab qo'ydim.

temperatura 17 29 Selsiya gradusgacha. Korilda havo bulutliq, temperatura 13 26 Selsiya gradusgacha. Aqsuda havo bulutliq, temperatura 12 25 Selsiya gradusgacha. Otishda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 16 26 Selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 16 27 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 12 28 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 11 24 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 7-8 ball bo'ron chiqadi. Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining ertagalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qatimgi programmamizning tarjimonlari Arzigul Xoliq, Wang Suvji, muharriri Muhammad Avval, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Batigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining ertagalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Слушатын абончылар терминалны чүрсіңіз, техімі көп сарқыл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qirib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday titimlik mazmunlar o'rnashtirilgan deb, bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Turmushda ba'zida kinolardagidek ishlar yuz beradi. Irbon bilan Shahla yana salomat o'tirsidagi ishlar ana shunday tasodifiy yuz berdi. Garchi Shahla Irbonni to'g'ri tushunishni o'ylagan bo'lsa-mu, salomatning yurakini qattiq qilib uni izlab kelishi va uning qo'lidagi asl dili Shahlaga tava bo'lgan to'yliq uzuk uni biroqla umidsizlantirdi. Acaba Irbon salomatning saranliqlarini rostdan haqiqiy muhabbat deb tushunib olganmidi? Shahla bilan Irbonning munosabati mushunda oxirlashadi. Buloq qiziqsangiz, deqtingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnatilgan Raziya Qodirning Yar Sharabi nomli postining davomida bo'lsin.

Sizning qanday qaraydiganligingizni bilmayman, O'xara apandi. Dedi Tarliton xonim ta'kidlab. Urug' tuqqanlar ara to'y qilish tamoman xato. Ashlining Hamiltonning qizini ilishining o'z bir qamlashmagan ishi edi. Uni azdab, xoni chiroy tatrang'u Charles Hamilton bilan to'y qilmoqchi bo'lib yetibdi. Xoni Charlesga tegmasa boshqa odam chiqmaydi, dedi Randa. U boshqalarga zahardek tegadigan, ammo o'zini talaylik o'ylaydigan qiz edi. Uning Charlesdan boshqa o'g'il do'sti bo'lgan emas. Charles mo uningga toza qizg'in muomala qilmaydi. Scarlett, uning bultur milad bayrami oqshimi keyiniga kirvog'ini esingdimi? Boshqalarning yomon gapini qilma, qizim, dedi apsi uningga. Bir navrilar bir-biri bilan to'y qilsa bo'lmaydi, qon buzuladi. Odam otga o'xshamaydi. Bir baytalni o'zining inisi bilan, dodisining qizi bilan chassa, o'tirdin o'xshashlar yaxshi ot chiqaveradi. Ammo odamlar undoq bo'lmaydi. Sirtqi ko'rinishi hech qanday chanmig'ini bilan qini ro'y buzuladi. Siz Yoq xonim, men bu jihatda siz bilan butunlay ta'tir qarashda. Velks jamoatidagilarmi yaxshi odamlarni siz menga deb bering-a. Ularning oilasidagi biryon bilan bo'rodin tortib, hammasi navrlar bilan to'y qilgan. Ular endi unda qimmasliklari kerak. Buning natijasi mu ko'rilishga boshlandi. Ashlida gap yo'q, chiroyli qovul cho'ng bo'ldi. Lekin Velksning qizlari-chu? Hammasi shundoq ruhsiz, lahva, ammo obdan qizlar. Amdi Melaniyaga qarab yiqin. Cho'kidek inchika, tödesi uchib ketadigandek turdi. O'z aldig'i maydon yo'q. Yoq xonim, shunda xonim degandan boshqani bilmaydi. Nima demoqchi bo'yotganimni tushandingizmi? U jamiyatga yangi qon kerak. Bizning bu qizilchash qizlarimizga, sizning chiroyli Scarlettingizga o'xshash, sog'lom, chiroyli qon lozim. Mening gapimni xatomi tushunib qolmang. Velks oilasidagilar obdan chiqishqoq. Men ularni yaxshi ko'raman. Ammo ular qoida yo'sunga tuqqanlar ichida to'y qilgan ishqa bekmi esilib olgan. Tabiqa ras emasmi? Ular quruq tuz yo'l bo'lsa obdan mangudi. Ammo qatang patqaq yo'lda mangalishi natayin. Ularning ro'yi jasarati tugichib ketibotdi. Shunga birar krizisga uchrab qolsa, uningga bardoshlik beralishiga ishonmayman. Ular tinch yashab o'g'inib qolgan. Meni desangiz, men har qanday qavoda chap-chip tura oladigan otni lozim qilaman. Uning ustiga ularning ro'yi kayfiyatlarini o'zgirib, atidan kash kichi talog'i chiqmay, royal chilib, kitob o'qib o'ltirishdi. Ashlini men o'g'lashdan ko'ra kitob o'qishni yaxshi ko'z kerak deb o'ylayman. Uningga qarab yiqin O'xara apandi. O'ruq inchika. Ularning oilasiga qovul, kuchli bir erkak lozimgu oxir. Geralt nima deyishni bilmay duduqlab qoldi. U bu gaplarni qiziq gaplar-ku bu degan hissiyat turib anglagan. Ham o'z ichi to'g'ri topgan edi. Ammo Ellen undaq gaplarga boshqacha qaraydi. Agar Ellen bu gaplarni qizlarining mu anglaganligini biladigan bo'lsa, bir umr piyoram bo'lib yurdiganligi turganlik gap. Buni Geralt biladi. Ammo Tarliton xonim ot yoki odam to'g'riliq bo'lamdi, hech kimning gapini anglamay, og'zi besilmay so'zlayveradi. Bunda qishlarni o'z ko'zim bilan

Partiya 18. kurultaydan buyon men çiriklikka qarshi kurashni qanot yoydirishqa oldi bilan siyosiy jihatdan qarash kerakligini qayta-qayta ta'kidladim. Buningda asosligi mundaq 5 jihatdagi talab bor. Birinchi, chiriklik masalasi partiyaning hokimiyat yurgizish asosiga nisbatan buzg'unchiligi eng zo'r, qirg'inchiligi mu eng zo'r masala. Shundaqla hokimiyatni eng oson og'dirib tashlaydigan masala bo'lib, u partiya duch kelgan eng cho'ng tahdid. Chiriklikka qarshi kurash yengilib bo'lmaydigan, shundaqla yengilib qilish qat'iy bo'lmaydigan bir maydon zo'r siyosiy kurash. Shunga hal qilg'ich jang qilib, hal qilg'ich g'alaba qilish shart. Ikkinchi, chiriklikka qarshi turish, pok siyosiy barpo qilish partiyamiz izchil chiqib turib kelgan roshan siyosiy maydon. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadida chiqib turishning muqarrar talabi. Partiya o'zi ustida inqilob qilishda jazman uzoqcha yaxshi tutmasa bo'lmaydigan zo'r siyosiy vazifa. Shunga partiyaning chiriklikka qat'iy qarshi turish pozitsiyasini jazman aniq ifodalab, chirik unsurlarga partiya ichida yushirindigan joy qoldirmaslik shart. Üçüncü, siyasi çiriklik, en çok çiriklik. Şuna, parti içindeki siyasi yuşurun xaupini tügütüp, parti içinde menfaat guruyu şekilinişinin qatti oldun ilişyat. Partiyanın hukuki ulanın koluğu çüşüp kalsa, partiyanın rehberi kadırları ulanın vakaletçisiga aylınıp kalsa, hatta özü menfaat guruyu şekillendirip alsa, qızıl hakimiyetinin rengi özgürüp getidi. 4-chi. Xalq ro'yi eng cho'ng siyosiy. Xalq ommasi chiriklikdan eng yirginidir. Agar yuzlagan minglagan chirik unsurning tishig'i tegmasak, 1 milliard 400 million xalqning tishig'i tegadigan gap. Buningdimi tushunishlik siyosiy hisobot va xalq ro'yi hisoboti bo'lmasi kerak. Shunga ustunni to'g'irlash, intizomni chingitish, chiriklikka qarshi turish orqali partiya ro'yi, armiya ro'yi, xalq ro'yini mujassamlashtirib ching turib, partiyaning hokimiyat yurgizishdagi siyosiy asosini puxtalash shart. 5-chi. Partiya stili paklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish kurashi mangu davomlashadi. Biz cho'qim tosh tömirda iz qoldirdigan qaysarlik va qat'iylik bilan bu bir maydon o'tkalga hujum qilish chingi va uzoq sozuladigan jangni yaxshi qilib, partiyaning pak durus bo'lishdek siyosiy xislatini mangu saqlashimiz shart. Partiya stili paklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish kurashidan qaraganda siyosiy hukm qilish iqtidorini o'stirishda davlatning siyosiy xavfsizligini muhim bilib, xalqni muhim o'ringa qo'yib, jungucha sotsializmni chiqib turish va uni rivojlantirishni negiz qilib, turlik chiriklik masalalarining siyosiy mohiyati va siyosiy zeynini cho'nqur tunib yetib, harakatda haq noaqni sagaklik bilan ayirib, xavf-xatar va qirisqa unumlik taqobil turib, qizil hokimiyatning rangining mangu o'zgarib ketmasligiga kafolat qilish kerak. Siyosiy o'zlashtirish iqtidorini o'stirishda partiya markaziy komitetining partiya stili paklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish kurashi to'g'risidagi ro'yini siyosiy jihatdan yaxshi ham to'liq o'zlashtirib, partiya markaziy komitetining partiyani umumiylik qattiq idora qilish to'g'risidagi muhim fangjini, muhim prinsipi, nuqtalik vazifasining siyosiy mazmunini puxta egallab, angliq turda partiya markaziy komiteti bilan yuk

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qanday yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, ular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Turmushda ba'zida kinolardagidek ishlar yuz beradi. Irbon bilan Shahla yana salomat o'tirsidagi ishlar ana shunday tasodifiy yuz berdi. Garchi Shahla Irbonni to'g'ri tushunishni o'ylagan bo'lsa-mu, salomatning yurakini qattiq qilib uni izlab kelishi va uning qo'lidagi asl dili Shahlaga tavba bo'lgan to'yliq uzuk uni biroqla umidsizlantirdi. Acaba Irbon salomatning saranglıqlarini rostdan haqiqiy muhabbat deb tushunmaganmidi? Shahla bilan Irbonning munosabati mushundoq oxirlashadi. Buni qiziqsangiz, deqtingiz davomli Atki radio jurnali programmasi o'rnatilgan Raziya Qodirning Yar sharabi nomli postining davomida bo'lsin.

Muhbirning bo'latlik temir yo'l buroyidan egilishcha, bu yilning oldingi yarmida temir yo'l qurilishi a'lo sifatli, yuqori unumlik ilgari surilib, mamlakat bo'yicha temir yo'l muqim mulk selinmasi 163 milliard 200 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 2,1% oshgan. Mamlakat bo'yicha yangidan ishga kirishtirilgan temir yo'l liniyasi 355,2 kilometrga yetgan.

Yaşanganlarning tənhalıq məsələsiga qarata. Əmra tipidiki maşina adamni zor küş bilan tərəqqi qıldırış kerak. Yuqori ünümlik fikir almashtıra alaydigan. Yaşanganlarning turmush holatiga mos keladigan AI maşina adamni üzlüksüz barliqqa keltirish kerak. Dəridisini östürüş arqalıq növbətdəki həmra tipidiki maşina adamının iqtidarı və mülazimət qilish səviyyəsini aşırış kerak. Meyib yaşanganlarga qarata. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pen texnikisi AI məhsulatlarını tədqiq qilib, real cəmiyyət bilən tosalğusuz ravan alaq ornitışıqı yardan berib, yaşanganlarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıb qelişdən saqlanıb, yaşanganlarının hayati küçünü urğutuş kerak. Hazır, bazardaki yaşanganda kütünüş, maşin adamla iqtidari və qollanış ornı boyunca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikni əsligi kəltürüş maşina adamı. İqtidarını yoqatqan yaşanganlarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşüge yardan veriş maşina adamı. İkinci, pərviş maşina adamı. Asaslıqı yaşanganlarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimeti bilən təmilləydi. Məsələn, tokluq pərviş karbeti. Sağlamlıqını közütüp ölçəş. Ciddi qutquzuş yardan veriş qatarlıqla. Üçüncü, həmra boludığan maşina adam. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Көңіл етішқа әмірі болуш, айылы башқұрыш қатарлықланы өз ішіге алуды. Мұлазымет тижарет қатлымыда. Давалаш пән техникі қарханылары яшанғанда күтініш мұлазымет саасы да мұхим ролыны жарий қылдырмақта. Мәселен, жыңдың тори тиббей доғыр сағламлық тәмілләш зәнжірі қошылған яшанғаллағы муапықлаштырып. Өзгәртіш мәсулатлары әндесізі арқылық. Тиббей доғыр сағламлық ішләп чықырыш зәнжірі ұл әсләі құрылышыны пұқтылаш білән білді. Yaşanganda kütünüşke münasibetlik məsulat türlerini üzlüksüz beyitti. Supada yaşanganda kütünüşke münasibetlik, süpetlik marka 30 mıngdın aştı. Tavarla netçi mın inçki ayrılgan türünü öz işige aldı. Gerçi yaşanganda kütünüş, maşina adam kəsbinin istiqbali parlaq bolsu mu? Lekin yine texnika tənlərxi yukarı. Pişip yetiliş dəridisi tövən buluş qatarlıq xırıslarğı duş gelmekte. Техника жәәтті. Қысмен яшанғанда күтініш, машина адамләнің сезеш вә өзара алмаштұрыш ұқтыдарыны еңілі өстіріш күғыр келуді. Мәселен, шүнжін яшанғанда күтініш, пәрвіш үртіді сынақ қылынған адам, чәкілік машина адамләді тіл пәрқләндіріш вә түшініш ұқтыдары күшіп болмасылы. Өткіліш сүрі бір қадар асты болуш қатарлық. Мәселелі мәвжуд. Тәннәрік жәәтті. Нөвәтті базарда яшанғанда күтініш, Машина адамларының бағасы умумүзлік бір қадар юқыры болып, әм түрткілік сөзлішіш, торда давалаш. Сүріштүріш қатарлық қытыдарла яшанғанда күтініш машина адамның бағасы 140 мың юәндін ашуды. Юқыр дәрежелік саламәтлікні әсліге кәлтүріш машина адамларының екі бағасы умумүзлік 100 мың юәндін ашуды. Юйыншқы ярдан беріш машина адамларының отырчы бағасы 30 мың юәндін 50 мың юәнгечі болып, Нұрғын айлыла баға мәселесі сәвәбідің сетевілішқа амалсыз қалған. Бұныңдың башқа, кәс өлчімі текі мүкәммәл әмәс. Мәсулат сүпітінің тәкші болмаслықы стималчыланың сетевіліш арзусыға бәлгілік дәрежеде тәсір еткізген. Бұныңғы қарта, кәспі затла қарханыланың ұмуми мәнпәеттарлық типідегі мәсулатланы. Етшіға илхам беріш. Мәселен, екі бағасы 5 мүн юәндін төвен болған ярдамчы үскінілі. Yaşanganda kütünüş, maşini adamını icarigi beriş tüzümünü ornatıp, ailelerinin işiltiş, bosuğusunu tövelletişini oylaşıqı boludu dəb qarıdı. Maşini adamını biriktirip, ağlıdın xəbər iliş sistemisiqi kırgüzüb. Pərviş xadımları, məhəlli xizmətçiləri bilən maslaşıp, mülazimət qılış gerek. Məsələn, maşini adam küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstü qalıdı. Adam küçü diqqətini, yissiyat, cəhətdən qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kəlbüsüdə AI çox modeli bilən nərs toru texnikisinin yuğurluşu mülazimətinin toğırlıq dərəcəsini yenimi östürüb. Maşin adamının yaşanganda kütünüş bazırdaki rolunu teximi namayan qılıdı. Yaşanganla arısıqa çoğunqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılış, teximi köp yuqır qatlamlıq. Yuqır səviyyəlik pən texnika məsulatları arqılıq yaşanganda kütünüş səviyyəsini östürüş gerək. Bunun da AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezletiş, yani hüküme. Banka, kütünüş, karhanıları, mektepler, yaşangalla 5, bir gevde kılıngan sağlam.
imkoniyatlik sijil taraqqiy qiladigan yep qalqiliq aqliy kutinish mulozimat sistemasini barpo qilish kerak. Davolash apparatlari, kutinish apparatlari korxonalari, mahalli qatorliq ko'p taraflama boylik manbalarini birlashtirib, AI kutinish bilan AI sog'lomlik kutinishini jepsilashtirishni faol ilgari surib, yashanganlarga sog'lomlik maslahati berish, sog'lomlik boshqarish, sozilma kasalliklarning oldini olish va uni davolash, psixikalik tasalli berish qatorliq ko'p manbalik mulozimatlar bilan ta'minlab, kutinish mulozimati sistemasini mukammallashtirib, yashanganlarning turmush sifatini yaxshilash, yashanganlarning turmushidagi baxt tuyg'usini o'stirish kerak. Yashanganlarning real ehtiyojiga ko'ngil bo'lib, qaratmiligi bo'lgan holda to'rda va to'r sirtida hamkorlashib mulozimat qilish kerak. Kutinish mulozimati saviyasi va unumini uzluksiz o'stirib, yashanganlarni teximi ozodi bo'lgan aql farosat bilan kutinish muhitiga erishtirish kerak. AI yashanganda kutinish kapolati to'ri Beijingda teximi ko'p asos qatlam mahallalarda amaliylashyapti. Yashanganda kutinish dush kelgan ba'zi qiyin nuqta og'rish nuqtalari tadrijiy hal bo'lyapti. Bu teximi ko'p joylarning ijtimoiylashgan yashanganda kutinishni faol mukammallashtirishini yangi fikr yo'li bilan ta'minladi. Bu teximi ko'p yashanganlarni yashanganda baxtli kutinish oxirgi umrni xotirjam o'tkazish imkoniyatiga ega qiladi. Hozir nurg'un oilalar AI uskunalarining ovoz farqlantirish bir knopka bilan chaqirish qatorliq odam kompyuter dialogi andizisining darajasini yuqori ko'tarishdan boshqa harakati qulaysiz yashanganlarni harakatchan iz qo'g'lab sog'lomlik boshqaruv sistemasi avtomatik sog'lomlik kuzatish uskunasiga texnik muhtoj. Masalan, uyga infra qizil nurliq kuzatish aslahasi o'rnatib, yashanganlarning yiqilib tushishidan kelib chiqqan tasodifiy ahvollarni bartaraf qilish surati oshadi. Bu xildagi uskunalar orqali yashanganlarning turmush odatiga buzg'unchilik qilmagan, shaxsiy sirini qo'g'digan ahvolda, ega chaqsiz yoki kunduzi yolg'iz turadigan yashanganlarning tasodifiy yiqilib tushishini avtomatik kuzatkili hamda ogohlantirish signali berib, vaqtida yordam va qutqizish bilan ta'minlash ishqa oshadi. Sistemali qarash orqali AI yashanganda kutinish mulozimati to'g'rini barpo qilish kerak. Aqliy iqtidorlashtirish texnikasi orqali oilada kutinish mulozimatining taraqqiyotini ilgari surish kerak. Nuqtalik holda oilada kutinishni qo'llash siyosati sistemasini mukammallashtirish kerak. Kutinish mulozimati xizmatini bir tutash planlab, moslashtirish va yuqori qatlamdan loyihalashni a'lolashtirib, kutinish boyligi va mulozimatini tarqoq shakldan to'plashtirish shakliga yuzlantirish kerak. Ko'p manbalik boyliqni birlashtirish, terminalni bir knopka bilan to'plashtirishni ishqa oshirish kerak. Hukumatni yetakchi qilib, sistema boyligini tartibga solib, ijtimoiylashgan kutinish mulozimati birlashma gavdasini shakllantirish, mulozimat sifatini o'stirib, kutinish mahsulotlarini sistemalik umumlashtirib, birlik tannarxini tuvallitib, ko'lam unumiga yetish kerak. Navbatda AI kutinish amaliy ko'rinishi asosligi bexatarlik mudofiyasi va yesiyot almashtirishga markazlashgan. Buningda oilada kutinishga yuzlangan davolanish bilan kutinishni birlashtirishni yanimi kuchaytishga to'g'ri keladi. Uzoq o'ltirishni tekshirish asbobi. AI qo'zg'ilish karbiti. Ko'chma mashina odam qatorliq oilada holidan xabar olish mulozimati va badan ahvolini kuzatish qatorliq sog'lomlik mulozimati bilan ta'minlaydigan AI uskunalarni taraqqi qildirib, yashanganlarning uyda turishining qulayliqligi va bexatarligini o'stirish kerak. Kasbiy sapa orqali AI yashanganda kutinish mulozimatining sifatini o'stirish kerak. Turli AI mahsulotlarni echish hamda supa qurish, yashanganlarning sog'lomlik sonliq ma'lumotlarini mukammallashtirish, ma'naviy turmushini beytish, ehtiyojini vaqtida yetkazish orqali uyda yolg'iz turadigan yashanganlarga texnik yaxshi mulozimat qilish kerak. Cho'ng sonliq ma'lumot va AI hisoblash usulidan yanimi foydalanib, yashanganlarning yakka badan ahvoli va harakat odati izini tekshirish sistemasini shakllantirish kerak. Oilada kutinish mulozimatining ilg'orligi va kasbchanligini o'stirish kerak. Iqtidordan qolgan yashanganlarning kutinish masalasini hal qilishda yana texnika bilan kutinish kasbini cho'nqur birlashtirishga to'g'ri keladi. Buningda iqtidordan qolgan yashanganlarning aqliy kutinish mulozimatini ilgari surish kerak. Hukumat tuzum loyihalash
qonun o'rinlashtirish orqali kutinish sohasini aloqador yashanganlarni kuzatish texnikasi, sezim texnikasi qatorliqlarni faol tadqiq qilib yoritishga ilhomlantirish kerak. Uchur texnikasi bilan kutinish mulozimatining organik birikishini ilgari surib, yashanganda kutinish odam kuchi boyligi yetishmaslik ahvolini pasaytirish haqida izlanish. Davolash texnikasi bilan kutinish mulozimatini birlashtirishni ilgari surish kerak. Iqtidordan qolgan yashanganlarni kutinish jarayonida munosib salomatligini asliga keltirish. Davolash va yashanganlar kesili mulozimatiga erishtirib, yashanganlar turmushining sifatini o'stirish kerak.

Partiya 18. kurultaydan buyan men çiriklikke qarşı kurashni qanat yaydurishqa oldi bilan siyasi jihatdan qarash kerakligini qayta-qayta ta'kidladim. Buning da asosligi mundaq 5 jihatdagi talab bor. Birinchi, chiriklik masalasi partiyaning hokimiyat yurgizish asosiga nisbatan buzg'unchiligi eng zo'r, qirg'inchiligi mu eng zo'r masala. Shundaqla hokimiyatni eng oson og'dirib tashlaydigan masala bo'lib, u partiya duch kelgan eng cho'ng tahdid. Chiriklikka qarshi kurash yengilib bo'lmaydigan, shundaqla yengilib qilish qat'iy bo'lmaydigan bir maydon zo'r siyosiy kurash. Shunga hal qilg'uch jang qilib, hal qilg'uch g'alaba qilish shart. Ikkinchi, chiriklikka qarshi turish pok siyosiy barpo qilish partiyamiz izchil chiqib turib kelgan roshan siyosiy maydon. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadida chiqib turishning muqarrar talabi. Partiya o'zi ustida inqilob qilishda jazman uzoqcha yaxshi tutmasa bo'lmaydigan zo'r siyosiy vazifa. Shunga partiyaning chiriklikka qat'iy qarshi turish pozitsiyasini jazman aniq ifodalab, chirik unsurlarga partiya ichida yushirindigan joy qoldirmaslik shart. Uchinchi, siyosiy chiriklik eng cho'ng chiriklik. Shunga partiya ichidagi siyosiy yushirin xavfni tugatib, partiya ichida manfaat guruhi shakllanishining qat'iy oldini olish shart. Partiyaning huquqi ularning qo'liga tushib qolsa, partiyaning rahbari kadrlari ularning vakolatchisiga aylanib qolsa, hatto o'zi manfaat guruhi shakllantirib olsa, qizil hokimiyatning rangi o'zgarib ketadi. 4-chi. Xalq ro'yi eng cho'ng siyosiy. Xalq ommasi chiriklikdan eng yirginidi. Agar yuzligan minglagan chirik unsurning tishig'i tegmasak, 1 milliard 400 million xalqning tishig'i tegadigan gap. Buningdan tushunishlik siyosiy hisobot va xalq ro'yi hisoboti bo'lmasi kerak. Shunga ustini to'g'irlash, intizomni chingitish, chiriklikka qarshi turish orqali partiya ro'yi, armiya ro'yi, xalq ro'yini mujassamlashtirishni ching turib, partiyaning hokimiyat yurgizishdagi siyosiy asosini puxtalash shart. 5-chi. Partiya stili paklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish kurashi mangu davomlashadi. Biz cho'qim tosh tömirde iz qoldirdigan qaysarlik va qat'iylik bilan bu bir maydon o'tkalga hujum qilish jangi va uzoq so'ziladigan jangni yaxshi qilib, partiyaning pak durus bo'lishdek siyosiy xislatini mangu saqlashimiz shart. Partiya stili paklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish kurashidan qaraganda siyosiy hukm qilish iqtidorini o'stirishda davlatning siyosiy xavfsizligini mo'yin bilib, xalqni mo'yin o'ringa qo'yib, jungocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirishni negiz qilib, turlik chiriklik masalalarining siyosiy mohiyati va siyosiy zeynini cho'nqur tunib yetib, harakatda haq-noaqni sagaklik bilan ayirib, xavf-xatar va qirisqa unumlik taqobil turib, qizil hokimiyatning rangining mangu o'zgarib ketmasligiga kafolat qilish kerak. Siyosiy o'zlashtirish iqtidorini o'stirishda partiya markaziy komitetining partiya stili paklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish kurashi to'g'risidagi ro'yini siyosiy jihatdan yaxshi ham to'liq o'zlashtirib, partiya markaziy komitetining partiyani umumiylik qattiq idora qilish to'g'risidagi muhim fangjini, muhim prinsipi nuqtalik vazifasining siyosiy mazmunini puxta egallab, ongliq turda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlash kerak. Siyosiy ijro qilish iqtidorini o'stirishda partiya markaziy komiteti ko'rsatib bergan siyosiy yo'lnish, bekitib bergan ilgirlash lushani bo'yicha partiya stilini paklik qurilishi va chiriklikka qarshi turish kurashini qanot yaydirib, doim o'lchamga va talabga to'g'rilanib, eg'ishni vaqtida to'g'rilab, mas'uliyat engini kuchaytirib, joyida amaliyalashtirishga haqiqiy kafolat qilish lozim.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, ular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Turmushda ba'zida kinolardagidek ishlar yuz beradi. Erbon bilan Shahla yana salomat o'tirsatki ishlar ana shunday tasodifiy yuz berdi. Garchi Shahla Erbonni to'g'ri tushunishni o'ylagan bo'lsa ham, salomatning yurakini qattiq qilib uni izlab kelishi va uning qo'lidagi asl dili Shahlaga tava bo'lgan to'yliq uzuk uni biroqli umidlantirdi. Acaba Erbon salomatning saranliqlarini rostdan haqiqiy muhabbat deb tushunib olganmidi? Shahla bilan Erbonning munosabati mushunda oxirlashadi. Buna qiziqsangiz, deqtingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnatilgan Raziya Qodirning Yar Sharobi nomli postining davomida bo'lsin.